Inggi semprong mau prado nih segala gai nih ujang semprong kau prado di zaman jang menang ini guys sing launuk nih semprong jang di mau prado jang di pohon awon gini si adang gini si jang di plangkir nih bus semprong gitu. Aduh, nggih, ngene iki menten Malis, menten Ditiang, Nandang nggih alias Putu Ina ring Penarungan nggih. Ibu Amer ring Telikup nggih, ada juga Wayan Sugiani ring Karangasem, Gus Haji Maco nggih, Rajang Semang Du Haji, Lantur Malih wenten Rejuno Ingo, sampun juga masuk ada Ketut Mariana ring Darmo Sabe nggih. Ada Bu Ayuna Mbok Mutiara ring yang lan Klungkung Mbok Made Marleni juga nggih. Kesarengin Kak Odeng di tiang peniki Menping nggih kabar Menping Semedon Simponi sarang sami. Juga tetap semangat bergabung yang lagi kasagi sih.

Inggih, dene panisti aku mardi kasami pokal yen sucuin sing idang berpaling kene nggih sida terang di tiang seneng-seneng menawi sampun pade teribur kene nggih sik semen iki wenten ge nopi toman sisi sambil makari canang nggih rajang sibuk demun boge nopi toman sisi Mang Ming kembangan tulikup kan kabar Mang Ming. Nah yang penting man nyarengin walaupun si Dori kanan Mang ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oke itu jasanya. Oke rajang nyante Mang Ming niki Mang Ming tetangga sebelah. Yes. Lan sami-sami niki suk semua pem banget pan setia kemerdeka sinampuran lumun galah niki sampun jam pitungi kang yang ledangan benjangan malih wawanin nggih titiang Gus Renaldi pengendara care galamangi langsung